nen des hani ne zuk ar ne hejwe loh ble nan adra sur me dus nen des bokke de bet kin ker kin brave loh ho i vun ich karet kin ker kin brave loh ho i vun ich karet ur beram zer gude i chuit az me herek ei mont